0: bronze är rätt och slett uförslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Forstrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Forstrappan idag.
0: Åka brons foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag.

Ja, kul den där. Grace Adams, ny låt som heter Mini Bar. Så jag tänker om du har fått med dig VG har klart att grava upp lite mer detaljer om detta här söksmålet, krangeln i retten mellan Erling Braut Haaland och folkene hans och Norwegian. Jag vet inte om du har fått med dig. Det blev ju klart för några veckor sedan att Erling Braut Haaland hade gått till sak mot Norwegian, så var man inte helt säker på akkurat vad som ingick i detta här söksmålet. Tidigare denna vecka så menar VG har klart att grava fram att striden mellan Erling Braut Haaland och Norwegian står om inte ett inlägg på sociala medier. Det som har blivit sent runt var väl det här med pålimte pannan och hästhalen till Erling. I söksmålet så ska det visst nog handla om tre omstridda inlägg på sociala medier. Ett AI-genererat bilde, en video av en gutt som feirer i Lotus-stilling och ett inlägg med en Norwegian-pilot som löper i Haaland stil, som det heter. Alla dessa inläggen ska ha blivit slettet från Norwegian sin kontor i sociala medier efterpå när krangeln blusset upp, men det ska vara dessa tre inläggen som är bakgrunden för att det har blivit anlagt sak då. Så detta med det AI-genererte med ska jag kalla det panne och Erling Braut Haaland sin frisyre, så är det till Lotus stilling bilde och så ett med en flygkapten som de menar då efterlignar Erling Braut Haaland. Norwegian ställer sig helt oförstående till alla anklagene. Rätten har förlåtit satt av då 3 dagar till detta i tingsrätten nästa år.

0: Dag är det sex för pengar.
1: Ho ho, nu är det snart jul igen. På Lura Turist Time, där får du julegröt till alla anledningar. Enten det är små eller stora arrangemang, skolavslutning, barnhageavslutning, föreningsavslutning, whatever. Julegröten från Lura Turist Time, den lagar vi från bonden på huset. Med smörrer kjelene med äkta mejerismör, häller på med råmjölk och god ris, rör med träsleivor och du får äkta hemmalagd julegröt ifrån Lura Turist Time till alla ledning. Ta kontakt med oss på stora och små beställningar. Liten fun fact till slut, nissen är faktiskt inom hela tiden och spiser.

0: hon ser rätt och slett uförslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-lubb kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kapron får han just like heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.